La bari kwa koma oti ni oti suite de baraki barani bieso fako projet bo itungonina imini woro wa ashechebo yefre 2ADL sava ir soufa anzama bo brini kakaki atinte awurum fakoma mbaram ni bieso bo woro wanu oti nu nyine awurumbewo yenzara pepechin bere oti suite de kwa nyine awurumbewo ye de dokeni bo atu uja meta aburunu ati sonobo awu wanu wara ajidanshe ka sono wo wanu fako manjim ingunesu fako iborokonu fako darisu wara fako iwatasu sobu switi fo buka kaki menemu berebe budeam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekeresanga kunguni fako woro wasu woro wa ipe yengotika ama mobuno itima yati niningu nituni ayu iwa pafiti ONGM ba sheshe do Kipoka, Yakonia, Pada Niger, Ni Gore Institute, Ni AFD, Yiri Ulari, Isei Jufanwa, Yenyine Ngondi Nsutwa.